0: in yung nadungog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. Come on. 107.1 XFM Dagom.
1: Exciting.
2: Exciting.

0: Lord, daghan ko gipang buhat sa balay. Pero ambot ba ang kuno nako? Nga kapuyon gyud ko kung magtrabaho. Dali ra kong kapuyon. Nagbinago nga akong lawas. Mao nang dali ra kay ko nga makasugo. Hangtod sa mga pagpanglabay sa mga adlaw, mao kini ang nahitabo.
1: Sapot sa kasimsilingan. Kinsa nga na to?
2: Migila, ama.
1: Ikaw ba? Ayaw lang gud sa pansin, ha? Ikaw na gud ang alkansi, ana ba?
3: Ay, sakto si mama di mo, Elena. Ayaw lang gud naghatagi pagtagar ng babayhana ni, ha? Ikaw lang ma-stress, ana.
2: Ay, ambot ba, uy? Makakita lang ko niya, no? Magsurok yun ang akong dugo.
3: Kalma lang, kalma lang.
2: Mag-ampo lang yun siya. Nga makapugong lang yun ko. Mag-ampo lang yun siya.

dako akong pagmahay. Labi na sa akong kinaiyang nga gipakita ngadto sa akong bana. Tungod sa walay hinungdan, nakapatay nga akong bana. Karon, nagtingkagol siya sa kulungan. May pahawa ko sa among gipuy-an og mibalihin og puyo. Og sa bago kong gipuy-an, nagsugod ko sa akong bagong kinapuhi. Ang mga pangutana, wa nagbag-o. Nagpabilin og gukdon ko ni ini. Kay tungod hangtod karon. Hangtod karon DJ. Ani agihapon, nagbalik-balik sa kung unahon na ang kasol. Kung unsa may angay na kong himuon. Akong bana, kunduawon na ako sa bilangguan. Dili na matakad. Kung sa may angkong himuon nga araw makapasaylo, o mapasaylo ko niya sa hingpit. Gusto ko og saktong kalinaw sa akong hunahuna. Kalinaw nga dili siguro na ako makabot. Kagukdon ko sa akong konsensya. Hinaot nga adunay makahatag og tambag na ako og pagsabot. Hinaot ko nga adunay tao nga naminaw karon. Nga andam paminawon. Og muhatag ka na ko og saktong giya. Sa tinood lang DJ, niduol na ko sa simbahan. Niduol na ko sa mga pare. Pinaagi sa ilang guidance sa isputanang espiritual. Tinood man DJ, apan gusto ko og solusyon. Tinood man nga nakatabang kininako. Mamas na paduol ko sa labaw magkagagahong. Apan, kulang. Tungod kay wa ko'y gibuhan. Nagsige na lang kong inampo DJ apan why nahitabo tungod kay wa ko'y mabuhay. Kay wa ko kay paon sa angang buhaton. Suti ko sa mga naminaw karon kung unsa may angay kyud na akong buhaton. Pasalamat ko sa giya nga espirituhanon apan karon ang akong kinahanglan. Solusyon. Lakang. Ako si Elana. Ug maokini. Ang akong X-rated story.

0: Mga katropa, may hapon na sa Pinatong Taran niya karong Express News Break sa alas 3 sa hapon, mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Adlaw karon nga Biyernes, mga katropa, karon sa ato mga balita sa alas 3 sa hapon sa balitang lokal.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Nagpaligon karon sa ilang pag-tinabangay aga Provincial Government of Java Oriental o ang Department of Information and Communication Technology kon DICT aron labag ang mapalambo ang digital nga serbisyo sa probinsya pinagi usab sa mas luwas nga electronic transaction ug mas paspas ang internet connectivity. Sa pagtagbo ni Gobernador Nelson L. Dayang Hirang ug DICT Davao Oriental Provincial Officer Engineer Ezekiel Hag Bermijo sa Torresem Mansion niadto ga Hulyo 23 tuig 2024 o 26, gisgutan ang mga programa sa DICT nga makatabang batong pagkadisipadayon nga digital info transformation sa lokal nga panggabhanan. Usab ato pa sa mga gipasiugda mao ang paggamit sa Philippine National Public Key Infrastructure, usa ka sistema nga naggamit kini sa digital certificates o digital signature aron nga masiguro ang seguridad, pagka-authentic o kasaligan sa mga elektronikong dokumento o transaksyon sa gobyerno. Ginauman nga kini, makatabag batod pa kini sa pagpapaspas sa mga proseso o sa opisina samtang mapanalipdan sa ang sensitibo nga datos o mga opisyal nga mga record. Giskutan usab ang pagpaayo bato pa sa internet connectivity sa provincial capital o sa mga tourism facilities aron nga mas mapalig-on ang digital infrastructure o mapahapsay ang paghatag o serbisyo publiko ngadto sa katawhan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 3:02 na bay samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Giawag karon sa City Agriculture's Office kun Kagro ang tanang panabuan nga adunay interes sa pagtanom og mga tanom o tanon nga moapil kini sa Organic Gulayan Exhibition Challenge sa o Organic Gulayan sa Tugkaran 2026. Abli ba ito pang kompetisyon sa duha ka kategorya. Lakip ang individual continuous gardening category o ga communal gardening category. Diyan gipakita usab sa mga partisipante ang ilaha ba ito pang hanas o organiko ga pagpananom. Tumong sa maong ga kalihukan ang pagdasig usab sa komunidad sa paggamit o organiko ga pamaagi sa pagtanom, sa pagpalambo sa lokal nga produksyon, sa pagkaon o pag-amo mausab sa usa ka limpyo o luntian nga palibot. Gipahinumduman usab sa Kagro ang tanang nga gusto ga maapil nga basahon o gasundon usab ang opisyal nga mechanics o criteria for judging sa dili pa isumiti ang ilahang interest. Alang sa dugang usab nga kasayuran, mahimong ilang mutanaon ang official nga Facebook page sa City Agriculture's Office sa Panabo City, Davao del Norte.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Maokay ni mga tropa, ato nga balita nga lokal, hatun ka na ito mga igsoon, dato sa ato mga produkto, mga tabang sa atong nga panglawas. Labi na sa ato ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa nga dako ikatabang, pasigutan tamang pagpalig-on sa atong lawas, makakapangapi ka na, makapanambal ka pa. Mapalit kini sa nagkanya mga butik at parmasya nationwide.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa pikas bahin sa toga unang balitang nasyonal.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Unang bulyada sa toga balitang nasyonal.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
0: Gitugutan karon sa kapulisan ang tulo ka mga grupo nga magpahigayon kini og lihok protesta atol sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulo nga Ferdinand Marcos Jr. karong Hulyo 27. Sumala sa Quezon City Police District, naaprubahan na ang permit sa tulo ka mga organisasyon aron nga legal usab nga makapahigayon sa ilahang mga demonstrasyon sa mga gitakdaga lugar sama sa Freedom Park o sa protest area nga doon lamang sa batasang pambansa. gipahibulo sab sa Quezon City Police District nga gipatuman ang pagtugot subay na subkinis sa balaod nga nagarantiya sa katungod sa katawhan sa malinawon nga pagpahayag sa ilahang mga opinyon o pagprotesta. Bisan pa nini, gipahinumduban ang mga grupo nga sundon ang mga kondisyon sa permit aron lamang mapadayon ang kahapsay ug kalinaw sa naisgutang kalihukan sa laing bahin. Gibutang usab sa full alert status ang kapulisan o gipakatap ang ilibuan kabaga pulis o personel sa lain-lain usab gabahin sa Metro Manila aron nga masiguro ang kaluwasan sa publiko, mga partisipante sa suna o sa mga maga-protesta.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
0: Katapusang bulyada sa ato gabalitang nasyonal. Alas 3 size na. Pakigbatok sa korupsyon. Maoyon nanguna karon sa isyo nga gusto nga hisgutan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyahang ikalima nga State of the Nation address karong Hulyo 27. Sumala kini sa mga bagong survey nga nanggawas. Kalin sumala sa resulta sa survey, halos tulo sa mataga na pulo ka mga butante o 29% sa mga respondents ang nag-ingon nga ang labing importante nila nga gustong madungog sa atol sa bagasuna mao ang konkreto nga lakang sa administrasyon batok nato sa korupsyon sa gobyerno. Gisundan sab kini sa panginahanglan nga makakubos aga presyo sa mga bataka nga palaliton, mas epektibo nga pagdumala sa ekonomiya, paghimo og duga nga trabaho ug pagsapalig-on usab sa serbisyo sa panglawas ug sa edukasyon. Matud pa sa mga tigdoki-doki, nagapakita kini nga dako usab ang pagdahom sa publiko nga ipasabot sa presidente ang mga nahimo ug ang sunod usab nga mga lakang aron nga papanubag ang mga aligasyon sa korupsyon ug mapalig-on usab ang transparency ug accountability sa paggasto sa pundo sa gobyerno. Ang ikalima gasuna ni Presidente Marcos ipahigayon kini sa batasang pangbansa sa Quezon City sa Hulyo 27. Din gilauman nga iyahang hisgutan ang kahimtang sa nasod, ang mga programa o sa administrasyon ug ang mga prioridad alang kini sa nahibiling panahon sa iyang termino.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
0: Mao kini mga katropa atong gabalita nasyonal, naglangkob sa atong gabalita ning Express Balita alas 3 sa hapon. Aton kadto mga katropa gadto sa Santon Plus Gold. Malikayan ang diabetes pinaagi sa pagtumar sa Santon Plus Gold kay dako kini ikatabang sa pagpalig-on, pagpaminos, pagsaka sa sugar level sa lawa atong lawas. Santon Plus Gold, mapalit kini sa mga butika at parmasya nationwide o ning maong sibyahanan.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
0: Kanang naglangkob sa atong Express Balita ning sa alas 3 sa hapon, sa balita ga News Break, sa alas 3 sa hapon, na nanukad lamang gikan sa luwak balitaanan sa XFM Network Philippines Davao Region. Sa abag sa Master Control, si Katropang Kinit o si Katropang Ral. Alang sige usang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Bong Omaki Algabre. Daghang salamat, mayong hapon kanatong tanan. Express Balita News Break.
1: Express